0: Ти сврочин фехтат свамела по огън куфару сега.
1: Вас вършла па глео бе леко крошарка.
2: А, я.
1: Рибичинама, дай пак дай върже йо, кешно по стару участу, кешно пиксно млачен га пера добива.
3: Сютраня кроника. По-информативна от тая с вестио. Никир други е кот на Радио Ена.
4: In današnjo čist prišno prav vroče iz pekarne z jutranjo kroniko slište po 3 minuta čez pol je. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Jutro.
4: Olejo.
6: Lega, lega.
5: Ugutno.